0: in Tokelau.
1: Ehem ta kupu e tau no kata ua kita atau. Ma kila loto kita atau ke anga kilunga nātia keng. Mo kita ua, mo kita atau. Ka inga nuku mahez malo. Ka heo ka hili ma aku i tia hui tēnei. Anga ki te mtaku tēnei. Ka ke tuka tupe mumu venei. E tā ua nei ia te ki tātou a ke tuliloa he mea e hako, he mea e lelei. Ko te hoka hirio ki la, hea te winga o te hako, hea te winga te lelei. E mahu ke vehe te hako, mahu a vehe te lelei. E ke hoka mai nā tili venei. E talano ki tā ua, hea he mea e lelei. Hau hau ni manatu, langona, hoi he taha malienga, ele leila te teitu te ilo te tamutau ilo te angavale. Ele lei te tamutau ilo te angavale. Pe lei te angavale ni e pe kaikino te tamutau. Pe halwa teitu e hulihuri ta awa. Ia kua ieia ila te tulanga tena ki te hokaikunga. Oi nunohoro ki ta awa hoi he tulahono, tulahono, ke pui pui ai te hulu huli ngā ki tāua. Pui pui te kaheko te angavale, tā haina tulahono ke pui pui ai te angavale. Ka i lunga hoki nā kīlanga, ka i paku te he alawa henga luenga ma ki tāua e hoi ki te tamutau, e te tau hoki lau i e he tahi mea ke tulawe ai, ve kohe he ala, pe kohe he mea ni e hoho mai tūlahono. Kau tēnā e mahua i te tūlahono, ke pui pui e te mea lelei. Ia, kata ati alo. E vena ala te nganga i e te mtaku puhitala noa. Kau tēnā, e hōne ki tā awa ke tūliloa te hako, te lelei, mahua mai he malinga kua iei, mahua mai i he melelei. Pe ni noho noho ngā hoki, pe he taki, hini kau tū. Ni e, tēnei te au, he raka toke lau ke i e na me nei, ni mea lewa i te talanga te lalangi. Ka amata mai hoki te huaunga tangata e te tua. Ka amata mai hoki i te huaunga o te lalolangi tēnei te tua. No te tua, mtona maha hau lawa. Hau te lalolangi. Hau te langi. Hau te wā. Tā kua te wā nima nimo. Oi ki la ai, le mai ai, ki la tu, ulelei. Oi noho lo, hoka tu la hono. Hoka hea te lange, oi hoki te lalu lange, hoka hea te lalu lange, hoki te lange. Kai vai rua i te wā nima nimo, e hoka taka te wā nima nimo, ki pako ki lalo. Mahai o ke pūhia ki lunga. Ko tā ngā tōn lō tēnā i ai, tōka tūhia, ni? Hai te mea, hai e te hulu hilinga, hai e tūlā hono ki pui pui e te hulu hilinga tēnā. He mea hou. Hai atu. Kā ko tātou lā mō tōke lāu. A ngai ki tōke lāu. Manu tū mai e au he, e tātā noa ma te loia maulunga na hua hou tōki lunga tōke lāu. Professor Anthony Angelo. Te ia na hakahuli ai au nga tūlaho na toke lau kaile mai. E lai nga tūlaho na toke lau. Nga eko mauni hoki e awa ele mai nga tino. A te mahu i hui nga tuhi tūlaho na mau i lunga. Heko tuhe aku veko haka oho nga tūlaho na te nuku nga tūlaho na toke lau. Mahu i hui e mulu. E hirat mahu i hui nga tuhi e nga pe tuhi he ako. Pe tuhi mata liliki, pe tuhi mata lahi. Te mahu i hui ai, veko te ai lunga lau pe pako tahi. Paka tuhu ai kupu, no hau te tua te langi mata lalo langi. E ilunga he aho lau pe pa. Hai atu heko ilo pe hea te lau i tumbo te lau iho na mtai tuhi. Kako te mahu i hui ako mata lau a e lahi na lau pe pa. E mai ai, haka maunia. Mahui atu nā tui tū lāhono ai, a toke lāhu nā tui pai ia. te mahuia hui e tano ki e, nahe tā tōpa e hoko ki e. O te mahuia hui e te hoi e tū. Ka kau he tala nō pinia te iloto, me lebin me kino. Ka o tanga tēnā i e tala nō ngā, te mutāko pū, pe kai hoku tātou ki tala nō te lei mata kino, tuli loa te hako ma te amia tōru, paka te he lei ma te he amia tōnu. Tēnā te anganga i e te mutāko pūla ngai te ahioi tēnei, awa tātou tu taimi, ke klikina tu i ena e hou nei i e toke lau ni ke tau mohai ki he lei, ki le lei, ni. Wangila, i te tahi tu, o te lau pepa, e mohai ke hili hili e le lei la te me te ia, ka e tātou hoka tā aua te kino. O ilo ki tā, ka e hoka tū lahono ki la te me te ena. Tēnā winga, o te mena le lei ki tātou, e iei lava, ta he hili hili a ki tā aua ke mali e pe hokaiku ki ei. Ko tā iku ngā e hoai ke hoka tā aua te me kino, hoai hoki nā tū la hono ke pui pui e te me kino. Ko tona winga te me tēnā, i te tā kilanga huhua, e hili atu te lelei o te angavale, ka e kino tau matau. Ka e tukuti a ki te angavale, ka e hoai ni tū la hono ke pui pui ai, te tau matau. Hoi atu, vena, wae kino. Vena te me... Veku te tua tu lau te whatuhia, hau te tua te langi me te la langi le mai ai, wala e paia te langi. Ka e tuti aki te langi, ko ka hanohi te la langi. Te tua, hai atu, ni e... Vena te kilanga. Oi hailo nga tu la horo te langi, ni e... Unke nga tino e angelu, ni e pea... ka e kuhana e hoi nohoi lalang. E vena te kilanga, e moheke hoka lelei, te kino, ka e kote medu loa kila, haka pupu, kum haka maina, hili hili te lelei po te kino, ka e pui pui e te me lelei, waka waka numi e te me. E vena la te nganga i e tanong, ma te hili, ma te hoka he hili, e hou, ko e hou nei toke lau, ke hoka ta ua te lelei, ni ve ora ta tu tu la no le te ma hui tu ia i lo tu pa ye lungo to ke lau ni e ho nei e to ke lau ka ta au ta tu tu la no ina ve ko te tal no an la nga tu tal no ma o ma professor Tony Angelo e ta to lo ma le pe ko te na lo professor ve kulita e la lo te Victoria University Wellington ne na le ha tal ma o le mai ai Ko toke lau, e iei ana tū la ahono. Ka ki te ilunga te matakapu, nai tala noi ki maua. Ka ko toke lau, e hehi e kila ki ei. Ko te tala noonga tēna. Tona uinga, e iei nai tū la ahono, noka tāua e toke lau. Ka ki niani mea nā ngalunga na hoai, ko he tala hoi ngai, paku ki loto ki te pui pui nga tēna. O te mele lei tēna, Awa e holi e tu lahono, ka e kua olu tu tati, ku he kilaki e le mai e te professor of law, he tu he kilaki e. Tēnā lai le te iau, ko te anganga ma te mahuanga e hai takutala, ko te lunga ala lo ki tātou ki nunga toke lau. Ki te malo ati ake o ki tāua. E yo kita kupung te iya hati iya iko iku nunga toke lamu niya niya kila e mahi tato ke kila e lua i mea tahi iyo hei ai lua le mata kino tolu e lo toit me te nei te aya tau mati hotanga privilege mati right kutin hoi toke lau lalangi i toke longona ka hai e he moti toto moko e tau toke lau E iei tau ai ata tau tal no ai koe ki toke lau. E hea kawa ke hea ai toi hoka tangi toke lau. Nā me tō tino, tō pute, pe ko hea alawat mā koe, he pou, pe hea a, pe he pula pula a koe na tope. Ka he ko koe na mā hua mai lunga toke lau, e iei ai tau ai ata tau. Ko te privilege, e hui hui ai iei koe, o he menei ka ainga i te ka ainga te e tu a koe te, he ko he ka ainga ki iei. Tona uinga, hei hau he te tauna hei hautala ke wa he private, he privilege tēnā. Kai hoka tanga mai ke tautala ko he, ko te privilege tēnā. E loa te private ma te public. Nā me right or wrong, left or right, private to public, right and privilege. E lo tau ma te huhuanga te mea. Kana tino lai le mai, nā me tu mai toko lau e ko to he tautala ke he, e ko le atu tautala ke he. Ka hai e loto i te lio o te right. Te moti toto tēnā. He moti ai oti. Ko he le atu ko e, e he lau pahene toke lau. He moti toko e, a koe koe lunga te ai ata tau a koe mo toke lau. Vena la tulanga i tātou ke lunga la loa e matuli lo he mea tu tupu mai toke lau. Pe hai ho leo ki e pe ai. Kau ina tala mai te wanoa, hai tō leo, hai te nganga, mā lelei, mana tu lelei. Wena te olanga i tātou. Hili hili nā taki e nā. The privilege, mā te right, right or wrong, ni left or right. E nā mea e lua hili hili ai te taumte, he taumte, he hoi amte. Kau te nā, lelei me te kino, ni huli huli ngā kua hoai. Hokatū la hono, koi pui pui ai te mea lelei. Hokatū la hono ki te mea kino, kai le mai ko te kolohi tawala e kino, hai te pui pui ngā e hau te pā, ke he hawa he tino ki lunga tawala. Ako ako, ko nā tū la hono i e nā e hokatātia, ke pui pui ai te mea e kino, waka hai koi kolohi koi holi tawale. Hai atu. E o ki nā tū laho no ke pui pui ai te mea kino, ni lapa takinga i ena, a wā koe a hae nā ai. Kai koe hano i tō waka i lunga te moana, ni, kai ki lātu koe ko te tau e kino, he mea kino tēna. Hili hili loto maha hau, left or right, go or not. Go forward or don't go forward. Go back, go back. E mea nai pui pui hoki te mea kino, ni, kana he kino mai te mea, kai hano wa te waka, oi ngoto ai, oi hea te ina tino. Tau tū laho noi hoai, hoai hea koho ka langa. Ki la lei te tau, hoka ngā te laho ni wili e ngā au taki hea hea ani. Ni e ki la lei na te hoa awa o koe. E vena tono a kei lau nā kope, e lei nā mea, e pui pui e te mea e kino. Te mea e kino au wā koe honu ki tai, ka e kino te tau. Hoi atu. Te mea lei, e pui pui e hoki, mau mai au i ka, o hika tū laho no ai, hea tuhu ai hea tai ngore. Ka e vena tonu lawa te oranga o ki tātou. Vena hau ki te hoinga o nā tonu ki lunga o nā tia kenga. I loto o nā nuku, i loto o te mā lo, i loto i nā lotu, i loto i nā e kā lehia, i loto i hio he mea. E vena tonunga te mea e a. E tua ki tātou ki e, ma te hoa hili, ma te hoa tēnei, wa tātou kua pupu taimi, me heo vei taimi koe lumu kua ka wawa i tātou tano tēnei. Kai, kai hou nei toke lau ke tuli loa te lelei, kai tia ki te kino. Ke te tala nā tū laho no a ia, te nā le mai e mahu hi a tui tū laho no i lo tui pa ia. Kai, nahe to e, hokatanga hoa i hei in tū laho no, ke hua ki te tino e tū. Ni e lahi nā me kutu mai toke lau. Mahi ke lihi atu nā me tupinu ke hanu te limuhulta hon ke hanu tua. Lahi nā me. Ia. E ilo toa hoki la, penia ni mea ke lango lango ngia e tangata ilo toa ina kai ngam nā uo. Kai hoka lango hiu he o hi, ne hoka hea koa. Ve nā tano ngai te hapunta na ngai atu. Ia. E kino ka hake he e mta akupo katu atu. Kai elelei ke hoka tāti atu nā katuhia ve nei. Ma te hokai hili. E hohou nei, ko i hohou nei e toke lau. Ke pui pui a te lelei, he mea lelei, a te kenga lelei. Hoka tū la hono ke pui pui a lelei ai. Ka ke uhi taki a hoki, ko i loko tēnā, waka toka tinonga tēnā, tohenga o te ngā luenga, e pui pui au mā ka hai he mai ko ngā lue te mea. E ko ngā hoi oi loa, he tupulo te kino, a wai lo tō ai. Nga tahi maha uhaunga, ko ka he ai. Ka i loto loa te hoka tinonga, te hainga te ngā luenga, ka kua ientahi langona ke vena, Oi ho kai holona tu la ho no ko ka ko ai. Hai tu. Ko ho ne ta to na mina. Mo to ke lau. Lu mo to ke lau. Ati ke nga. Ni e vena to no na me mo te anga ngai ta u ta hi te nei. Ta u he la ngona mo ko e ta hi every my ko e e ta hi no te ta to wa. O hi ho kai lau ta ta le tu ai ta ta no. Kai ta hi te nei. Kai ta to lau. Ve te vai he ko e e ta hi ki la ka to tu he ta kupu manino ke ono tata no tata wanga ke tatena ke mau mai te nganga hui aka tua tua i e te hako i te hehe e hui pui pui aki tatau te hako te lelei mea e lelei ina tula ahono ka eke hoka tino hoki hoka

launga tahi. Te lelei o te mea elelei, i nā tūlaha no ia. Ka hewe ia ka pahala he tino, i loto o te mea elelei, ka hatanga hoa ia i hei e ni tūlaha no, ele mai e te lo ia, e tuku tātia i te itu, te tui tūlaha no mā huia huia, ku he huia kilake i toke la ua, ku heo ki loto te kino. Hoi atu ni e... Whale i o su tēnei mō koe te hui tēnei, hui tā tā noa tu kiat koe, a e lunga ni alawa ki talo nuk tau ki ei, e talo hui ahoki e hui hui tau kalonga nongo mai, ka e hewek tuai hoku toi, ka watu ai he, ma tā kupu manino, ke talo nuk tau ki ei. Ka tu nām tā kupu hoki, hewek tau kalonga nongo mai, ka tui tuai hoku te ka, e ahui ei nā tala i ena. Te wai hui tu atu, te mahina i tu atu, tau hanga i tu atu, Ai te lohulu tā sangu te kā i loto hoki. Ai atu. Ka kate nā te mea e tu loa. Ke le lei ko i to ke lau mtona atia ke ngā mo tāiau. Kana he hoi a ke le lei. Wana le lei loi te kamtanga. Kino ai. To hiu haka le lei ai. Ka he ke to e hoko mātā. Tona winga. E mai ke hiui. Hiui. Te tonu hoi e to ke lau. Ke hoka hako ai te kino. Oi toi hui ai, i tai muli muli, ke toho ka hako lau te lei. Hai atu. Kai, toka lau kai tai mutta tau ahi ahi tēnei, me munu e hatai ko tōmu nama tu ki haruti mai. Toa lihe, kai, e toho maalu hi atu ke tato lihe tala ko pārata ki nitino lei muni pāti lei, maalo lei, muki tātou. Pui pui ai hoki, ia ki tātou, au wako en pārata ki ei. Ko loko tu lahon tēnā, e takia ia. Te paluta e lo mai tato ki ei. Pui puia te le lei. E na hawatinonga a te malo hou a ua ko koe na paluta ki ei. Ko tu lahono lako tō paluta.

saile amatanga le upu, saile tua le upu, o le tua foi le upu. O ia lava saile tua i le amatanga, a ia faya mea umalava. E le haifo isi mea tasi na faya ele i faya e ia. Sa ia te ia le ola, o le ola foi, o le mala malama leo tangata.

venga ua ngalu e ai urafi o ngalu o manvao. O stasi o sui tei taifonu a malo te tele o Asia, ma Caribbean, ma pia o na silafia. Ia a maiava, lea ua malo lo atu ia ao le atua. Amu ia le neita mali, ia a maiava iulai toma. O se ingoa na tuputupu ae ma whaalongolongo ia. Ao ia tūlai, mōna fōlinga lāne lei tamāni. Ile tau tua ina o Samoa. Amu ia le nei tamāni, ma lana tau tua matavela ia Samoa. A ino ua whelo a iei tātou pulkalame le vai tau al fina wina o le sitsieni. Le lua whelo sufa. Na mai tau wina ai, le anga tamāni. E anga maulalo, e le so ona sao noa, ai tumu i anga faa tamali. Oka, sao noa lo manu vao katalaina sa apolo a tu faa siele nei ripoti. E le lava upu e faa matalai le tautua a lea tamali. Io le na, e sao le lava. Amuye Samoa ilana au au nanga. Ia wha maise le atua ili faletua i atu untuma ma le wha nau ai maise le a inga wha vau vau. Awe ua maali liu toa. Ua ma umawai au penga ori taua. Ua ma puatu le susunga ili wha afeanga inga o le satu fo ili lau inga ina o le upu o le atua ili kare si engelani. Ai mai se le tū le foe, le tau tua ina o le mālo tū tō tasi o Samoa. Le vā i tutonu, ma le vā i fafo. Whaafetai mai awa, whaafetai. Ia, o le tātou pōkalamena e nea fiafi, lau whaafonga anga Samoa. Se tasi o rupe whālele, au se tātou whaalo. E mana tua ai o na whaiva, e mana tu ai ne ngalo le au au na au ngā i le atunu ai mai sere ngā lue ngā le atua so i fua mai e manuia

0: Ia ele, sua fama no malo o Jesus Cristo lo tato fa o la lofa. Ia o teo fo lofa fa filo ia tue fo ele nei tu po. Fa tsai lo na ngale le u fa fo na au tsai tsai na mai ai lo tu soi fo. Ia malo fo io lo fo tu e mo le nei ava no tau. Fa tsai fo ele nei ala leo o tsapi na ina ele tua. Wa ve o se wala tato te fa so tsai ai. Tātou te te tālo, motu ina atu lumo le atua, tātou whātari tāli fo ilo na whirangalo, mai su teimi tātou te māfu tātuai, pe ona yele nei teimi, o lea tātou te whaafutai ai ona awala o te pena ina, e lea li i mō o e māu, fe lava e māfu ta mai ai ili nei tūpō, o te ufolofa mwhaafilo i atu i ate o ele nā, whaafutai ili atua, O le vi inga lava e le whaititia, a wā ua o tau silafia ma o ilo o le asupa ia o le atua, ia e le mawhau ana whaititia le whaafitai, a wā o le nei atunu o lo e lalan pāpā a wai whapena aina fo ia te au ne. Ia e le sa olo tonga, tātou te tāpua iai, ma whaafo i le vi inga i le tamai le langi. Ni si o tunu, tono lo silafia, ia e whapena aina. Ile ni awa no o maua e to te leo tangata e tāpua iai pe ona iai le tala le Jesu ke riso i te tonu ole nei atunu ia whaafetai tele i le alofa leo le atua whaafetai u pfolafola tonu o tāpina ina foi i le finangalo alofa o le atua pe ona e whaafonga ma u whaalongo iai i tonu o tātou whatawhai tāuranga O lea tātou te whaafitai e pia ma vatu le vi inga lo tātou ta mai le langi. Pe lava e mafuta mai ai nei taimi, whaafitai le lofa le atua na taitai lo soifua, ma lo tātou wola le vai e sā atua. Wa tātou au lia mai fo ile nei tū pōpi na masani ai. A wale whaapoponga o le tātou mafitang te talo, po le leina o tālo sanga. Ia alo maia, E whaafitai fo i e na ngā lurue le teimi o tuana i atu, tono le tātou wā la leo nei, au nei tūpō i a pelama nou tau si la fia. Whaafiloa i mal whāra o le tele i sunga le whaafia ngainga, whaapena fo o na mā ngā lurue atu o tātou fia fia, whaatasi ili nei teimi, a wā le tātou mafutang te talo. O le a amataina pelava o na e si la fia ma o uloa, I'm a chain of four fighter winner, le young ya alia tua. Ole upu a maya alia tua in a napo, I'm a chain alitato maf down to talo. No more my tono le young ya alia tua, le lau tusu salamo. It's a louse from Malavalu. Feel filiani upu fape olo ye tone. So maya ya te au fight to ole amio tono. O te ulu fale atu iai. Ma o vivi i atu i lea li. O le fai to a le nei o lea li. E ulu atu iai e wā mio tonu. O te vivi i atu ai i ate oe. A wāna e tali mai i ate au. Wa a vea fo i oe mo u fā o la tanga. O le maana la fo ina e te funga fai fale. O fai lea ma maatuli manu au pitolunga. O le mea lea ua whaia e lea li. O le mea tātou te ofo pe awa ai iai. O le aso le nei ua whaia e lea li. Ia tātou oli oli ma fia fia iai. Lea li ia o te ai o iatu e whaola mai lava. O te ai o iatu lea li ia. Ia e whaamanuia mai lava iatea. Lo mātou ta mai o le langi. Whaafetai te le lava i au upu, pio na mātou whai tau ma whaamanatu i ate i mātou. E mōni lava, na tala ina whai tuto o malu malu, sa mātou ulu whale atu ma vivi i ate oe. E mōni lava, mātou whaafetai a wā whai maila ua fiongpa i o le aso le nei, wai whai ai oe le atua, e te tau na mātou oli oli ma fia fia i ai. O le aso mātou te o atua i tāpua i whaatasi. Mātou o atu e momoli atu le whaafitai i ate oe. Taimi fo i whaapenana mātou o atu e tufi tau whao o mea ai whaalea nganga. o le teimi fo i mātou te otua i e whātu ese ma wha maulalo i oluma. Whaftai tele ta mā no le hawa noa tāua. Loa e a mai e a te i mātou lau whānau. E awala ia o fionga pa ia ma lau upumoni. Whaftai tele lava ta mā mātou whai tāu ia o fionga pa ia. I le nei tūpō. Mātou te langona lava le fia fia ma le whaftai. Wa e moni lava o oe o le atua e te whaia mea mātou te ofo ai. Whaafetai te le lava i lo walofa. Whaafetai i lo wangalelei. Whaafetai wa e tāpe na ina i te tonu le nei atunu o mātou nofo ai. O whata whai tau langa. O nofo anga e mawhai na mātou poto poto ai. Mātou watu e vivi i ma whaafetai. Ma whaape nā. O na mātou fe mulmulu ai. Le tala le leia la o fia o tufai na mai ia te i mātou. E awala iau au auna. Whaaftai te le lava ta mā, fo i atu le vi inga ia te oe. A le nei tūpō, ta mai mātou te vāla au atu. A fio mai a nganga pa ia, fio mai ia i lau whaau unga i lunga o le nei pōr kalame. Po le nei wha moe moe ia te i mātou i vai a sāta i tas. O se teimi tā ua mātou te o mai ai. Mātou te te tālo ma whaafetai. Pe lava na e si la fia whaanau nau ta inga o mātou loto. Whaamanuia mai ta mā whaafetai tele. Mo e na ngā lulu e le teimi ua tuana i atu. Fo i atu i ai ngai mā lolo. Ia vi ia lava oe. A ta mā i e lau whaau unga i lau au auna. Mai mātou nei. Le a whapena na mātou fia fia. Mātou te ngā lulu e whatasi ma lau whanau. Ue o lo whapena na mātou mā futa ili nei tūpū. Whaamanuia ili au tawa keriso. Ue o foina lo lātou soifua ma la mātou wola. E te tālo mō isi pei ona e fina ngalo ai. Wa lo fina ngalo le i whao ngā ina. Lo mātou wola mō oe le ali. Whaaftai tele lava, fio maile nei tūpō, e manuiai la mātou mafutanga te tālo. Tālo lea ma le whaaftai tele ili suafa manu malo, o Yesu ke riso le whaola alofa. Amene, ma amene. O te whaafilo i mal whaalolo tele lava i lausunga le whaafianga inga, wha malo, ta ili alofo le atua mō pelso i fua manuia ia te oe. E tau tua ai pia mō le ali i malona whina ngalo. Tōnu fō i o le nei a la leo.
1: E i le ali i whaaftai fō i le. Tui fō manu ia tina, whaaftai fō i mura au nanga. Whaa wau pē lewa yaso, mulewa yaso. A li tei mi o lewa mafuta mai tina ia ato nina.
0: Whaaftai tele ato nina. Ia sāu no ia o le tina, whaaftai. Whaaftai atu le sunga whaafia ngai ngā mole awa noa. E eti, whaftai fu i mo ta mahalo si tato mafutang talo ne tu lao li po i ia le atua i le upu a matai na li tato mafutang talo mai le fio ngā le atua whaftai e tua fu i mo ta halu sanga mo lia na va yaso te ngata e te au tina am si au whanau e me se si au e kale si a to uma o nai o ainga Whaftai te le lawa mō tālu sanga i lewa i aso, ma lewa i aso. I ae o mana o ngā māsani lawa eti. Mua mua lawa ntu i nāti o ta māwha alia nganga, wha mālua ma lino fualo. I ae mese si au e kāle i si ātua o ma lawa. I roa loa o ainga ta i tasi, na i ta māma tina mātutua, se i o ina i alam whanau. Mahala marama fo'i o mua mua o le a amataina fo'i. Se au mga luenga e mese o a o onga na i whanau. Ia i eile anga le lei o le atua. E ti e le i whanga luenga se au e ka le sia. Ia i la atu ulu o iai pe tono mauta ngase ngase. Pa apitoa lava se manatu. Le tina i a sola mali malo. E tu i natu i whapitoa ilu matatu funu talo ia. E alofangia le atua a whai o iei ni ngā luenga o te toi moia. I atu i whafua loa lona so i fua. A wā o le mea o lo iei i a ua le atua e a ngā e stong fiti al fua mai. alo maua lava longa lo tele di ia ile tua e mai se tam fa na u se e kale sia na yo ainga ana wa uso tu ngani ainga

te mafutanga te tālo atua. Ma mātou o atu e fo'i atu. Fo'i atu i atu e wai te tau lea. A wā ana le se anoa lo walo fa po penei. Mātou te le se loa i ma atu nina. Ai o oe oro e fo'a i le ola i ate ia. E fa atau nu waio na tiu te le e kale sia. O le ainga. Fafetai tele tamā i lo walo fa. Mō le neiti nā ia atonina. Ai mātou.

whaamanuianga o lo o te tālo tuai, i ei lo file mu, ma wala whaamalo o longa i lau au auna, e tau tuai pea, ma whaatino i nai o na tiute i tonu o lau ngāluenga, o le eka le sia a toa i tangata uma o lo o tāpuai, ia maua i lātou o lātou fuafuanga whaatatitia, ia manuia i lo o lo whatamā, e mafai mea uma ia te oe le ali. Pe a wha atua tua ma wha alangolango, ma wha amua mua oe mea uma. A le te talo ma wha anaunauta inga o le neitina, ia manuia fuafuanga uma a le e kale sia. Wha avtai ta ma, ia i lau wha malo longa pe on ta ua le tina, ia sola ma le malo, ma tau te si ima i pea ma avatu, i oe. Wana o oe e tisi la fia mea uma lava. E whaia lava lau fina ngalo le atua. Ai wa ea oa o mai foi. Ia mātou fina fina upea le te talo. Ma tau soa ele whatua tua. Wana o oe iei le tali o mea uma. Pa pena na avatu le e kale sia ato uma. Nisi le o ato to le malo loina le tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ia avatu iei lau fa malo longa. Malau fa so soani malau taita inga. Ta mai ta talo mwole e kale sia i tu umalau. Ia ye o loo ia ia tunu umamau. Ta la ile tala lilei. O ngā luenga o loo tau tuai. I so se mea ya o ngā. Pio na e si la fia au o nanga le to telo i la tau. Ia tunu umamau. Fa afetai ta mai fa o ngā ina pelo la tau wola. Fa afetai ta mai e lau pui puinga ya te i la tau. Tama, ia e angalele ia ato nina masiana whanau. Na i teine ma ta i to olua ma whanau si tama ia tanielu. Ta ma le to olua ma le whanau ia manuia le nei a inga. O na i whanau ue o lo o ngā lulue i iai lo file mu. O ngā lue nga le vai a sa mua mua. Ma o o ngā le whanau. Tamae e tu ina atu ato nina ma mea uma. Wa e si la fia lo na alofa ili fatua o ia. Yo na a inga o lo na nu ma mea uma wa e fafunga ina. A o te talo atu wa ili neiti na. Ma si iti atu ma lo na fatua tua. Wa tu fatasi e yo mato loto ili neitu po. A e mato te talo a mato talitonu. Ele ai, le ai se mea e whaingata ya te oe le ali. O le tatalo lea ma le whaftai, o ani whaata mala ma ni whaale e tonu le tina nei, ma le ainga, wha mole mole ma le e kale sia. Ia sau sau wina i lou toto tāua, e mamā mamā ngaloai. Ona o Yesu ke riso. Amene.

0: fau au
1: tina. Le li e, e vivi i le langi i au vavenga, e vi i a fo i lo fa maoni, i le fa potipitonga o le au pa ia. Fa aftai le alofa leo le atua, ta wen tatou vi ia o ia, o le nei taimi, ia fa atali si tatou vala au, le mfa na fa angaloina i taun tatou fa aftai i le atua, pe lava o na avatu i taimi umo fa pene le tatou maftang te talo, e fou me e tupu i vai a sata i tasi, o le fa aftai iai, na iai le ali, ia te oe ma u foi, mai le nā sa sā se i o mai fo i le nei tū pō. E tele fuafuanga sa whātātitia e tonu o lau e kālesia, o lau ainga, tonu o le whaifai ngā luenga. E mei se i tātou umalawa, whafta iai i le atua, ta ilo ia ia te oe ia. Ai o te langona le alofa o le atua e tali mai, e fesoasoani mai i taimi uma. E iei tātou sāvavali whātasi, po i atu la ia ili nei tū pō tātou whāwhitai. Pono mai lo wāo, a vātu ili ali i whāmuna mōle lava, tala no atu, ma whāi loa, ma tāu tāu atu i ate ia, le ngānga fia fia i ate oe māu, o na o mātango fie, ma lo na whā māoni. E u te fia fia la vā, o e whāmanatu le upu lea peo na mai le tūsi a wenga. E fōu le alofa, ma le wha maoni o le atua i tae o uma masa uma. Mai matua moni, mea fō leo te langona i te tauna whaftai, e ui lava o mea tātou te whaftai e le nāvaias, ai pe o na ofa i atu, e fōu mea na tutup, e lua fō na tangana ualua o iai le lāvaias o tuana i atu, e le māsai o na whaia i isi taimi, ai whaftai i le atua, le māfutanga tina, le lotu tina, tu whaatasi le sto na ina o awai iai, vi ia le li, ia o le fonutanga fu o nisi tu tono le e kale sia, e le amatanga le vai e sala, winga leo se tala, e ese ese mea uma na whaatino ina, ai a fio le atua i mea uma lava, e o nai whanau te tono o whalea onga, ese ese, ese ese me te tupu tonu o falea o nga whaftai i lea lofa o lea tua. Mea le lei uma tātou foi. E le to e tau wha talaina mea lava māsani o asa soi fua. O fai malanga atu, o le fai malanga mai, o wha amanuianga ese ese a lea tua. Whaftai i lea lofa o lea tua. Tātou langona ai le fia fia ma le whaftai. Ne ia sae ese le mātango fia foi. O sia mātou e kālesia, mātou tāpua i whātasi, whātai i le atua, o te whaeloa wa sā tātou tālu te lo taimi, sa o batu niso le whānau, pe ona iei le sunga ia le malu, sa vai inaia, Herman Ressaf, sa whai malanga atu le tausanga ua tuanai, tasi ma le afa tausanga, o vea o ia, o le whamasino i Dunedin, mātou whaftai, mātou whai tau langa, o le sāle nei, a wā o ia foi o le whai se au lango lango, o le pāsa i te tono se mātou e kāle. O mea ia fia fia ai, wa ia la aunga tūwha le upu a le atua, o le alofa le o le atua, whaftai atu ia te o elena, wā sā e te talo mō le whānau o tō e sea. Whaftai ia i le alofa o le atua, a bea foi le nei te mō le atua le whaftai le sunga le whawhengainga e ka le tia whaputong ke usian sa moe Dunedin. Loto wanga le lei, sau ni ngā lotu pion amataina le ngā luenga a le atali. Mai ane le sunga le whamsino nā ta usanga o tona i atu i apu. Tasi ma le afa ta usanga le utu e fo mai au kilani. Whawhetai na utu lango lango, ma utu te talo mō ia. Mai le ta ele o mā ua loto, ma le ta mā whaftai telela. O mea le le ia peo na o avatu. Fia fia wa foi mai, toi au ona i te tono au kilani nei, ai maisele e kāle sia. E ese ese mea te tupu, o te fia fia o tala tala i le alofa o le atua. I le o seisi tu a le alofa, na te talo matu ina atu i le atua, tali mai leli. Leale mea na whaia le atua i lou ainga. Leale mea na whaia le atua i lou tina, i lou tamā, i lou watali, i lou wafine. faftai te loa to te le lava nisi o alo ma whanau. Leana owa ai atu sao i le lo i tūlanga tau le a onga. I tau wā ngā pese a onga sa whai e kaleiset whafetai. Awane i ngālo fo i whafetai. O fo i mai male manuia le to te le o alo ma whanau. Whafetai i le atua, i le aise mea whatau wā. E te tau o na whafetai i le atua. Lei se me te le, lei se me la ititi. So se mea, e te tau o na whawhitai i le li. Fai mai o le alofa mai o le li. O te pese ai lava e whawavau. O te whae lo atu lo ngutu, lo wha maoni i lea tūpulanga. Ma lea tūpulanga. O le fiongpa ia lea tua. E le o sautala. Mai le lautusu salamo. Lo na mata upu e valus fulmaliva. Lo mātou te mai o le langi. O lo walofa lea, mātou te fia fia e tāla tāla ma whaafitai. Lea tuai ia fo i atu le vi inga i ate oe. A tu whaatasi o mātou loto le mafutang te tālo i le nei tūpō. Mātou te o atu e wha fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafitai te le lava tamā. Awa e mata lasi lo walofa e ese ese au whaamanuianga na whaamanuiai i lea ainga ma lea ainga o lea e kālesia o lea e kālesia o lea tangata ma lea tangata whaafitai i lau whaamalo longa whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei whaafitai i lau soswani whaafitai na eta ita i whainga malanga na malanga atu o tau nuu le manuia O fai malanga mai, o taunu umai le manuia. Whaafetai i asa soi fua o asa whanau. Whaataunu uina, fia fia a inga. Whaafetai o loa tāua o pepe fōu. Wa e fua ina i lea a inga ma lea a inga. Whaafetai i lea tua. Mātango fie ese ese o la o fio. Whaafetai ta mā. Beo na o tau tau le nei as whaafetai wa e si la fia. Lea nganga fia fia te tono si a mātou e kā le sia. Ona o se tasi o lau au ona na e wala a wina mo au ngā luenga. Tu e fo i mai au kila ni e le manuia. Tu e whape na ona au ona e mai se le ngata i ngā luenga. Wa e wala a wina ai le malo. Ai wa e wala a wina e tā la i foi. Lau tala le lei whawhetai ta mā, whawhetai whamanuianga ese ese i te tonu, whatawhai tāulanga ese ese, o upolo o launga ina ai o lau tala le lei. Lea tua whawhetai te le lava, mātou tālo whawhetai lea tua, mea ese ese wa e whai e mamanuia, wa e whaatino ina i lea aso ma lea aso lea tua. O fale wa e fua ina, o nisi o le nāwa i aso, Sale e se fale na no fuai, a wata pena e la wafio le fale, fai na no fuai, o se a inga le ia se ta vale, fa fetai ta ma o oe, fa pena o na e fua ina le ta vale mo ila tau, fa fetai le atua, o tupe wa e fua ina, i lima o tangata e fatino ina ai, le tau singa o le soifua ma le ola le atua. Whawhetai o ngā luenga le atua. O nisi sā le aise ngā luenga. O maua le ngā luenga e ngā lueta mā. Le aise me whātau wā. So se mea lava ta mā. Na e whaia ma e whaamanuia i nai mātou. Whawhetai te le lava. Whawhetai i lau whaamālōlonga. Na pai mai au a awalofa ma e whaamālōlō. I ainga le atua i e na ngase ngase. Whaafetai i lo walofa. O mata ngō fie ma mele le uma wa e whaia le atua. Ia fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafetai te le lava tamā. Wa e whaafafonga i lau whanau. A o taito o tasi le au tau ke riso ma i lātou uma. Ma whaai loa le nganga fie fia. Ona o lo walofa ma lo wanga le Ia fo i atu le vi inga le atua i ate oe. Ona o fa amanuianga. Ma lo walofa e le fa atua o ia. O lo walofa i aso ta itasi. Mo i mātou. Ia vi ia lava oe. Amene ma amene. Fa aftai lau sunga le fa fianga inga po i se tāwala au.
0: Nana toi siti e fap tua tu famon morele fion e patele a Matias.
1: Hai.
0: Pa tono Matias. Ta tu fun taro ne e fiafi. Fap tai.
1: Fap tai e alo maia. Wa e na wa e fap fong. E ta tau te tuli vae pea. Ta tau fina finau pea le te talo. Fa ai loa pea i le li. O le alofa o le atua. E fap fonga ina le ta tau te talo. Tātou tālo pēr, o mai ele mafutang te tālo, nā fōwa e whaafonga mai, ia se tāsi le e kālesia o lo ainga, tū e luma o le atua le wāla au, tātou tālo mo e uma o lo, whaata o tō lia e tōnu o maota ngāse ngāse, maota malao lunga o tō whanga, vē lava e mafuta mai ai, maua e oele lo te tele, aua le loto vai vai, tātou te whaatu o tū o lo soifua le fōmai o fōmai, o lena te sila fia i tātou umalawa, na te le tu la fua ina i tātou, o le mea moni lea, o oe mā o tātou te talitono ma whaatu o tua, i lea lofa o lea tua mo i tātou umalawa, puno wane le neitai mi tātou talo mo le fionga, ya pātele wa e whaafonga iai, ia ma i lātou umatātou talo mo ngā luenga o lo whaatino ina, li ima tama i tai fōma i a wala mai ai lea lofa o lea tua tātou whaftai mō ngā luenga a ia whapena na iei lea lofa o lea li tātou o atu luma o lea tua puno wane whamule mole lava o le nā fai o iese tasi o e sila fia mai tātou ulima whatasi tātou tau soa ele whamaoni ma le talitonu o lo o iei lea li o lo whapena O na ia whaafunga ina le tātou wāla au i teimi umalawa. Tātou te otua i a te ia i lea nganga ma le whaamaone. Lo mātou tamae o le langi. O oe lava o le tamaa o le fōmai o fōmai. O oe o le atua fo i mātou te talitonu ma whaatu atua ma whaamoe moe i ai. O le nei teimi o mātou uuli ma whaatasi le whaatu atua. Mātou te tau soa atu i a te oe, te a fionga, pātele. O e si la fia o ia o iai pia o ia i te tono o maota ngāse ngāse. Mātou te o atu ma le whātua tua. Mātou te le loto vai vai. Mātou te tali tonu i a ua fionga pa ia. Mātou te avatu pia i a te oe le li ie. O oe ona le mana ma le malosi umalava. Mātou te wāla au i yeilau wha mālōlonga, ia maua e ia le loti tele. Maua pēle fia fia ma lo file mūilo na loto. O lo e iai wha tasi ma ia o iai te tono le neino fuanga. Papena ina fo na mātou si i mai, mo e umalawa o lo fata o tolia i te tono so se maota ngase ngase. No fuanga o tangata mātou tuo ma fale mai. Pei lava na mātou o vatu i teimi uma, papena iwa ia sata i tasi tamā. Oe o le atua e te alofa, wa tā pena fo i oe le li ie, awala e te sosua ni mai ai. Awala le lo mana ma lo walofa, o le poto ma le atamai wa e tuina, ie wa e tofia o li im tamai ta i fo mai. Ue ngā lulu e te tono ne no fuanga o le fale su e toto, o le fa ata o tūlanga umalava le atua. Mātou talo le atua ia e hanga le lei. Ya mawa ila tau lea tamai, e mawhaena whaatino ina o tonga fitinga uma. Ai o oe ona le mana, o awa ila au o fuala au o mea uma o whaonga ina. Ai o oe lea tua e ona le mana ma le marose umalama. Ya sau sawina ila tau lo toto tau e mama mama ngaloai. Whapena ina i maota tangata ngase ngase, ue o whata otolia i te tonu i so se a inga. Lea tua, Le atua mātou te tū ina atu i lātou umalava. A wā oe o le atua e te awhio i mea umalava. E te iai, whawhetai te ele tamā. Mātou tālo le ngata i lau wha mālōlonga. I le tino. Loto, a oe o lo iai ngāse ngāse o le māwhauwhau. Mātou te o atu le atua vatu lau fi le mū. Wa iai fo itonga fitinga ma awala wa e tāpena ina i ate i lātou. Ai wha moe moe e te avatu fo le poto e fisosoani atuai. I la tau fisosoani le atua au oe lava e te sila fia mea fa malo longa ile nganga wa na o oele atua ma tu tsali tonu ma tu wat ye lo fa malo longa ile nganga ya ma tu u malava le atua e ma tu te mapu ya te oele atua ma tu te bala au le atua au alava ni e aveseina lo nganga ya te i ma tu pe ona ma tu te talo ai te ye so uma Yei lo file mu ya te imato. Fa malo lo ina e umai so se ngase ngase. O le tino loto ma fau fau ma le anganga. Mai lava i se opito e matua se i o lava i se opito i titi. Ma tu talo i sau sau ina i lo toto taua. E malo lo ai. Amene ma amene. Fa aftai lo sunga il fa fengainga. I stava ala au.
0: Ele is fala out time ni tina.
1: Yeah. Pau. Pa stai o ne time e tatu talo ile tua. Talo ya ngale le mai le li. Ya fa stai nga luenga ton ole na te fa fonga mai ile. Ta ma le nga luenga le sungal fa fenga nga. Ta ton fo olo fa pena pe ne ye le ngale le yo le tua. Ilunga ya te ya mal fa le tua mal nga luenga. Ya lo fa pena ina fo ya te mau. Ole time ni tatu tar sanga. Puno wane, pa mole mole te talo mole au au nā lea tua. Talo mole au faise au. Talo mole au au nā lea tua le fatafai tā ranga. Olo e tāpua iai. Ole ngā luenga e fai fatasi. Ole au fai ngā luenga lea tua. Ole leo leo mā moe, ia male lafu mā moe. Tātou te talo tu fatasi, fa mole mole. E te leo tiu te mga luenga e whaatinoina. O lo vala awina e fo i ole e kalesia, au faipese, au talavou o lea o ngā sā, talo i sosoni atu lea tu o alava fofuang, ese ese a tātou ngā luenga e whatafai taulanga e fia, fono tanga whaare e kalesia, o fofuanga ese ese, tātou whaafetai lea lofa o lea tua. Ai tātou talo fo e taitai e lea tua. O mea umalawa o whai e tonu e kālesia. Ina ia manuia aila na ngā luenga. Wa o ngā sā, le fu o tāpena le lotu tamaiti tonu e kālesia. Ia i fo i fonu tanga whaare, tausanga e kālesia. E ese ese umalawa māsina vai tausanga. E whai e ia fonu tanga tu whatase e kālesia ese ese. Tātou te talo ia manuia, ia whaamoe moenga o e kālesia, manatua i lautou te talo, ma laufo i te talo. Ai o mai, tātou te talo ni nei teimi o āfua fuanga i tono na ngā luenga a lea tua. Talo o lea lofa o lea tua, e manuiai, ai tātou fo i e whaafetai, lea lofa o lea tua o ia, o lo o manuiai e ngā luenga, ma lo na fina ngalo e taita ina ai te tono, o tātou ngā luenga, e whaifua ngā luenga, pe ale iai le fina ngalo ma lea lofa o lea tua, e manuiai ngā lu, o mea umafo i tauna whaia, e tono la ngā luenga a lea tua, ia whaia e tusa ma le fina ngalo o lea tua. Lo mātou tamae o le langi, o mātou watu le nei taimi, ma le whaafetai te le lava, Mātou te whaftai o na o lautala le lei. Whaftai lautala le lei o whapena o na mātou fia fiai. O mātou manui ai. Whaftai tele lava a wā o oe lea tua tol taspa ia. O oe o la mātou o tua o la mātou tupu o tupu o lea li o li. O oe fo o la mātou tamā. Whai mai e te a fio i te tonu o mātou loto. O tu whaftasi o mātou Loto le maftanga te talo mai mātou umalawa. Ai mātou o atu le neitu pō. Mātou talo whapitoa mo le alu o lautala le rei. Whaftai i whatawhai taulanga e fia. Whaftai lea tō vine ma lea tō vine. O lea e kā le sia ke usiano. Lea tuai mātou te whaftai a wā. O whapenana tu whatasi ai lau whanau. Ue tali tonu ma whaatua tua i a te oe. Ola mātou te talo lea tua, wha mole mole, ia e wha manuia mātou te whaftai i lo walofa. Ona olo wāngale le i e wa e wāla awina o oena e wala awina o e wa avea mataitai, i tono fatafai tāranga, lea fatafai tāranga, lea tuwae fatafai, o sunga i faife au, o late o faletua, o e o malolo, manu malole, o pensione, ta maa fatafai sunga i toina, o e o lo fapena o na ngalulue, tausi mata ngaluenga, sunga i liseo, a fionga i patele, ta maa ita isa umonike, o lato umuma, ta maa o e wa e tofia, wa e vala awina, e avea mai tala i lautala lelei. Fa afitai le atua le faonga aina o le soifua ma leola. I fata fai tauranga i fia ma e ka le sia ke usian. Fa afitai la mata o te talo. Fa afitai te le lava i loua lofa ma louanga le. O le te talo i atuli loa ina o ngā luenga le lei uma. I a faya ngā luenga uma e faya i loufina ngalo. Awane i faya se ngā luenga i se e ka le sia. I le poto o le tangata le atua. Mātou te o atu ma le loto maulalo ma fatu ese. A fai o lea, fa ma ngalo, a ia tu ava noa la o fio. Fa nau fowina ma tue fa fowina le fea ngainga. Ma ia ta ita ina ile mea moni, e fai ele ngaluenga ilo fina ngalo. A ele o le poto ma le iloa o le tangata. Fa afitai ta mala mātou talo e fa manuia, ile alua lau tala le lei i tutonu o fatafai taulang. O ngā luenga le lei uma, o le au talavo, o le au fai pese, o le a o ngā sā, so se ngā luenga o le au uso, tina le atuai, o maafitanga te talo, o ngā luenga uma o lo o filifilia ai, o e ngā lulue ai e tautua, i so se tiute ma so se ngā luenga, mo le tala ina o lau tala lei ma le whala wa itele ina, o le le lei te tonu e ka le si e tamai, e faa moe moe i lau fisoswani a nganga pa ia. E tai tai ai te tono e kālesia mga luenga. E manu iai faa mole mole lava tama awa awa ne i faya. Le poto male iloa le tangata. A ia faya i lau fina ngalo malo walofa malo wanga lelei. Faa aftai te lava tama ia tamae o le tatalo le. Ia manuia e iai ye o loo a otawina le tala ina o lau tala lelei. Manuia le atua kolisi faafaife au umalama o loo a otawina ai lau whanau. Ia inisi o ngā lulu e tala i le tala lei e tunu e mamao. Le au kewisiano faafitai tama talo faapitoa mō tāvita masina ma le whanau i Cambodia le atua. Faafitai tama tausi ashe kaina Clark i asia le atua ia manuia le nei teine malona soifua malona ola. O fuina moe. Ae maise i lato e te sila fia. Tangata uma lava mai o ngā lulu e wha misionare. E tā lai le tala lei. Ta mā wha amore mole ia tūli loa ina. E lo walo. Whaftai moe na ngā lulu e te usanga e tele. O mā lo lo mai. Le atua. Wha amanuia ia i lato u lo wa aia pea. Lato u lango lango malifisosoani. I te tonu o fatafai tā ranga ma e kālesia. Ia manuia le alua lau tala le lei. Ia wha mawalunga ina pea. Lau suafa Yesu Keriso. Awane i o mātou mamā le atua. Mātou lau whanau. Awane i o mātou mamā e tau lau mamalu. Awane i o mātou mamā e wha ilo atu inisi o e lātou tele iloa. Lau walofa ma lau manu mālo Yesu Keriso. Fa afitai tele lava. Le li ia il fa o latanga. Wa e a maia mo i mātou. Fa afitai ia fo ila vi inga i ato e tamā. O la mātou te talo lea. Ia manuia e kāle sia ke usia no uma lava. I le alofa ma le anga le leio la ufio. O le te talo lea ma le fa afitai tele. I le swafa manu malo o Yesu Keriso. Lo mātou wa li ma le fa aola. Amene, ma amene.

0: na atura atu no fai tau wafe tangata o maali liu mana tua ili lau te talo ili ngata ili nei taimi a o sa umala wale nei vai aso pae mana tua ni Paul le atu no afe maafe tangata le aini mena no fuai to o tele fo ye o maali liu le fo e te fai tau wina ma e faafonga iei iei fo e tangata ni usila pe to o lima e a le taua ele o maua se tala ele o maua i lato. O nei mea uma, faa mole mole le maafutanga te talo, ona ole tātou teimi, a le ase teimi te man te talo mo nei vāenga uma, na ana o faa manatu, aia manuia ngā luenga, talo i ele leo leo ngā le atua, i so se ngā luenga ele nei teimi. Lo mātou tamai o le langi, o ele atua te fina ngalo ina ia ngā lulue tangata, Fafta i fo a wala o lo feo a iai tangata i le ma fai o na o atu i lea nu uma lea nu. Pe a lea i ni va alele, pe a lea i ni va ai feo a iai, pe a lea i ni ta avale. Ai fa a moe moe i lo walofa ma lo wanga li lei. E te ta i ta i malanga, e te fa a foe ina, e te ta a pasa a ina o fai nga malanga uma lava. Po o lungo le ea o le lau ele ele o sami lo lota o fia lava. Mātou te avatu nei whai ngā malanga, o mai a te oe. Wha mole mole ta ita i ma leo leo i lo ua lofa ma lo wanga le lei, wha mole mole. Lava ta mā, a tālo i te tono, me o lo wha pēnā na wha atino i nā ai o ngā luenga, pio na iai te tono, whale o loa i nei tū pōle atua, e moni o tāpunu ina, a iai e o ngā lulue i pēa, wā, le wha le lei ma le wha atu tū muina o loa le atua. O ta vale fo e lo feo ai lungo le awala. I fela ua i na ai o lo. Mea uma fape nei tama o ngā luenga. I o ye o lo fape na o no atu e teu te wina. Ma fape ma maina te tono o nei no fuanga o fela. Ta mai le se ngā luenga e fape te waa le atua. E ao ngā luenga uma lava tama. A ye e tai tai avatu le atamai ma le poto le atua. Whaaftai moe na ngā lulua le taimi o tuanai o fo i mai a inga le manuia. Ta mā mātou tālo pio na mātou o vātou ngā lue ngā malu o le mālo. Le ngā tai lunga o ta vale ma le awala a tono o falifai ngā lue ngā. Whaapena fo i tīnei mū o e whewa i lunga o ta vale. Ma e fo i ngā lulua te tono o fisa. Whaatun tono ma iai o ngā lue ngā. Ta vale le fale mai o lo fiso soani e tali le vala au mota mā. O nei vāenga uma lava, mātou tālo o ngā luenga au ngā uma mola mātou wola. Ai mātou tālo lea tua wha mola iei le poto ma lea ta mai, ma le pui pui ngā lo whala o fio i so se ngā luenga. Lea tua, mātou tālo wha ptoa le nei lava taimi, ie peo na mātou wa ia o mala wha nātura, lo te tupu le lalangi. Tō tele tangata o solo mai o maunga ma tūlanga whapena o whioti ai le tō tele o tangata. Nu o ne pōle le atu whamole mole. Mātou te mana tua nei tangata le atua le mātou te tālo. Whamole mole ia e anga le lei tāpena ina. I mālo ma e o lātou uma o ma whai o na whasoso ani atu. Le atua pe lava na mātou o vātu i teimi uma whapenei. A mai a te i mātou le loto. La lava se awala te mai i a te i mātou. E mwhai na mātou sōsoni ai. Ta maaf sōsoni mai a mai i a te i mātou. Le mata mau ma lea lofa. Lea tua lo fina ngalo lea i a mātou wā lo lofa. I so o se tas. Pa afetai ta ma. Le mātou te wala au lea tua i a e anga le lei. So o se ngā luenga. Pia na mātou tau mwhai e mātou te le mana tua uma. So se ngā luenga i anga le leila wa fio. A vatu le poto ma lea tamai i o ngā lulua i te tono falfai ngā luenga. Ue o fioa i lungo le awala o le ea o le sami lo loto. So se ngā luenga. Lea tuai i a manuia ngā luenga i lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou tala fo i nei taimi tamā. E iai fo i lu i tau. E ele ti a polo mana au. Iai e o lo fa pe na ele nei lava taimi o tau mo fai. E o so fa ia pe fa le anga ina o ni ngā luenga e fa atino ina. Iai fo i ele a tuai o lo fa. Mana tunate o fa atino ina o ni a mionga mata ngā. pio na e si la fia ia ye e o atue fati noi na tale pio le fale poani ngalu poani me pio na ye e nga oi le atua ma fati noi na unisio tulanga ele o lo fina ngalo le mato talo le atua ia vao ia ia tulanga ile a lofo la o fio so so ni atu lo wanganga Ta pena e oe lea tua se loto fou ya te ilatou. Ina ia ave ese ia manatu leanga. A ia suia o latou loto lea tua. Ia fato ila loina le ti apolo mana au. E tau mo fai oso fa ia lau whanau. Ma faa leanga ina ayo utangata. Faa mole mole la vatama. Ia le li ia matou te manatua le nei taimi. Pio na matou o vatua tenu e mamao. Ma mea olo o tutupu ai. Mātou lua fōi o tau am whewaewae a inga le lalolangi ātoa. Lea tu wai pe lawa na mātou o vātu. E ese ese langona o taitai o mālo mai mātou fōi. A wana o oe lawa lea tua e sila fia le mea moni ma le mea e te tau o na iai. Ai mātou te wala au mōlo fi le mū lea tua. Mātou te wala au. Ia e tāpe na ino a wala lawea i nai i lātou o loo mana o mia le fsozoan. Faa mo le mōle lawa tamā. Le ase me mawhau na mātou whaia le atua. Ia mātou tau mo whai po se tūpe tu inātu. Ko lūse mū mū po le alawa le atua. Se a wala e mawhai ai. A ia mātou te tālo pea le atua. Mai ia te i mātou le alofa i le fatua o ia. Tamai alofa atu le atua i sositasio. Na o mia le fsosoani le atua. Faa mo le mō le lava. O mātou o vatu nei mea uma. Ma le talitonu ma le fatu atua. E te si la fia mea uma ta. Ona ua ea oa o mai ya mātou te talo ma failo atu. Le a mātou te tau ma faiai. Le nei taimi wa e a maia mo i mātou. Faa manatu i lau faa nau le au tau ke wiso ma i lātou uma. Me te tu i o lātou finangalo maloto, e vāla awa tua i a te oile nei tūpō, a wā o oi o lea tua, e mawhai ai mea uma. Whaaftai tele tamā, i lo suafa Yesu o mātou vāla awa tua i nei. Āmene ma āmene. Ia, whaaftai tele lava, tātou mawhitang te tālo, pero lea tātou, Alo atu, lau sunga le whawhiangainga ni ese mea tutu finangalo iai. Ala tātou tāsanga whai unai, tātou mafitang te tālo.
1: Lau fiol faltuona le whaftai tu lava mali House of Prayer, mō tāsanga i waiasta i tas, i ere li,
0: whaftai
1: tele lava i manuia fulu nei waiasu.
0: Whaftai tele lava i lau sunga le whawhiangainga. Ia ole nāpe una e sila fia. O nā wa e whaafonga le sānoanga le sunga le whaise au. Ia, pio na tātou a vātu fo ili teimi o tātou tāsanga mo e kāle sia. Whaaftai o lo umanuia pēle ngā luenga. E pe fo na o vātu whaaftai fo i mō tō te tālo. Mo i mā ua fo i male whānau male ngā luenga. Ato na langona fo ili e kāle sia umalawa. Whaaftai i ate oele nā. O lo e te tālo i teimi umawhapenei mō. Le au au nā lea tua malau e kā le sia mana fōfuanga. Ai o maia, pe lava nou tau sila fia, tā ua, tātou te tālo ai pia mō si o tātou o tino. Ia le ngāta fo ilia. Ia ai, o e o lo whape nāo na, o tau sila fia tātou te oatua i lea tua. Le tātou tā sanga muli muli vai sāta i tās, Tātou o tunu pele sā mō, ia a meise fō i tātou. I niu sila nei, i o tātou āinga, mā tātou fōfonga umalawa. Ia a tātou te avatu le whaftai. I lea tua, ona ona mātango fie, o lo whapale inai pēr, i tātou i lea vai e sā, ma lea vai e sā. O meia, su e lo whamalama, ma vāva ai atu ma lea lofa, si o tātou o tunu pele o Samoa ma whaafitaia le atua. Lo mātou o tua tolu taspa iai le atua le tamā, le alo ma le ngāng sā. Pangāla wa lea le tamā o le langi, le atua sisi le ese o iova o au oe, o le atua oe na nafi o le asoe o lava le whaavavau. I le mawhai, le mawhai lava o na whaangaloina i a te i mātou lo walofa. Whaaftai tele i lo wanga li lei. au mātou wa ai atu ma le whaftai i lo walofa i a Samoa. I la ngona lava i o mātou loto tamā, o ai ea le tangata wa e manatu mai ai, lo e tali mai le tatalo ma le wala awa lau whanau, o lo o liu liu walo mai o fō ngā lofa, tali mai le wala au vai a sata i tasi, o a lo o mātou wa ia le manuia i titonu le mātou o tinu upele, o lo o manuia le whai ngā mālo, o lo o manuia e kā le sia, o lo o manuia nu o mālā la whanga, pe lava na mātou loa, o le nei motu i titi tonu le Pasifika, ai mātou te whaftai le atua, e le o whaatua o ia lo walo fai fai fai pea, i aso fai so, le atuai, i le o soa e o le lā, se io o ilo na ngoto atu, o oe le atua, o lo o malu ai Samoa, ia vi ia lava oe le atua, nei se ia o o le whaavavau, whaavavau lava, whaafetai i lo walo fa malo wanga lelei, Mātou te atu whātu ese, a wā o se atu nu e whāta mala ese se, o i mātou o tangata e anga sala umala, mātou te tutu le vālea, ma le whaalo alo whaamule mole tamā, ia e alo whangia whaamanga lo ina lo mātou o tunu, tai tai le whai ngā mālo, tai tai nu umala ala whanga, tai tai tono e kāle sia, o tangata anu umale atua, le atua e wha mole mole, wha mā ngalo. Mai se o pito matua se io o se o pito i titi. E anga sala lau whanau a i sau sau wina i loutou tu tāua. E mamā, mamā ngalo ai. Oe o le atua o manuia. Pe lava na avea le nei taimi o se taimi tāua ia te i mātou. E mātou te whai loa pea o wā e fōu vai e sa uma. Whawhetai loa lofa le nā vai e sa utona ia. Ai fa pena fo na matu tu yo atu male fa tu tu ile nei vai sa ia manuia nu mala la fanga taitasi pule nga li i ma fai pule o ainga ma ye mat tu se i o lava i se o pito i titi fa taile tu le alu la utala lele fa manuia e fa te fai ta langa fia e kale sia ke usiano le tu e tu mau pe ma mawaa le fatu o tu o tangata nu sa moa ya te oi. Fata fai tau langa ma e kale sia ke wisiano le tu o. Ia fa pe na ona yai pe a lau fi le mu. Ia fa ala wa itele ina pe a lau tala le lei ma lau fina ngalo. Le tu o e fatu mawina le fatu o tu o tangata nu sa moa ya te oi. Le tu o tolu tasi pa ia. Whaafetai, whaafetai. A tālo e whaamanuia i whaipule uma o lātou whaletua mō lātou ainga. Whaamanuia i a manuia ainga uma o lātou lou alofa, ma lou wanga lelei. Ai ta mātou tālo, nei taimi le atu tālo mō le whai ngā mālo. O whaipule uma mai lava le fionga le li pāle mia, ma le whaletua whaamanuia le atua. I tōwhi matiu te u whaatinoina, o fai pule uma i te tono le fai ngā mālo o le atua. Ta mai mātou te loa e iai lu i tau, e iai whaafi tau le iai fai ngatā. A wā o le o langa le iai, ai ta mā mātou te whaafi tai lava le atua. Wā mātou te loa, o lo o iai lo a au i lunga o le fai ngā mālo o Samoa. Le atua e, iai teime sou sou wai le vasa, ae malu ya te oe malu fina ngalo alofa le atua. Ia ilu i tau ma whaafi ta auli. Ae fai mai o laula au malu te o to'o. E wha'a mafana fanaina ai. Ia fai pule uma ma leo leo ai. Nau maota fono le atua e te taita i ai. Lata u fono tanga whaafi tai le atua. O leo langa le ata ma e mātou te whaafi tai. Be lava na mātou avatu vai e sata i tas. O la mātou lava te tālo le to i eilau whau unga. I lunga le whai ngā mā loa Samoa. Mo na whai pule ma mea uma lātou te whaia. Ia usi usi tai ma muli muli i utu la ngā au Yesu ke viso. A wā o oe o le whai pule o whai pule. O le te tālo lava lea ma le whanau nau ta inga i o mātou loto tamā. Mātou tālo mō Samoa ātoa mana fufuanga. Ngā luenga uma i te tono le mālo. Ngā luenga uma wā le manuia. O fale mai o fale a onga o a o onga le tu o fisa SS le malo le tu o leo leo fisa o fa masinongo fa nuo masuafa me a uma la vale a tu te talo le tu o fisa uma lo o hatina ele manu o fai fato anga tulanga uma le tu o esi le fia o e fa fai o loa le tu manuia i tūlanga umo le au fai faiwa. Le atua te silafia, le atina e le manuia o Samoa. Le atua e mātou te whaafitai, lo o mātou wa aia le aluwalu iluma, te leo tamau a inga ma le manuia o le mātou atu. Ai mātou talo lava le atua. Aua aua lava ne ingalo ya te ilatou. Ya ava ma mātou ya te oe le atua. Awa o oe e ona nei manuia o malawa lea tua. Le mātou talo le mātou tū le vālea. Ia mana tua e utanga tānu u Samoa. Ia awa ma māti tau ia te oe lea tua. Awa o oe o lea tua e ona manuia o manuiai. Pa manuia ina yo mātou ainga. Mātou mātua o uso o tua ngāne o whānau lea tua. Pa aftai tele lava. Dalo le tu o fufuanga fale e kalesia. Ya inisi e kalesia ma te ute iloa. Lo ya yo si nga fia ngainga ma sunga i fa fia ngainga. Pio na ye le nu o sa papali i fa fitaita ma. O nei mea uma ma te ute fia fia. E fa fita ye a wa alo fina ngalo le. Le alo ala utale le tono le ma te unu o sa mua. A tunu pele. Ile ma fai na ngalo ya te i mātou. E mātou te fia fia. E fai loa ma fai fitai ya te oe. O wā o lo a au lea ma lo fai maoni o lo manu yai. Fai manuia yo mātou a inga ma e pele ya te i mātou lea tua. Fai ma ngalo fo i lea tunu u lea tua. Mātou te tū le vā lea. Sau sa wina lea tunu u lo tōtu tāua. Mai lava i tai tai. Fai ngā mā lo. E kalesia o nuu maa lafanga. Sau sau ina ma ia maa ngalo ilo tuti taua. Ta alo fapito mo lau famenuanga. Mo le tamao le atinu ule ao le maa looma le masiofu. Faftai le soifua tautua. Lau au auna ia ilo file muti tono le e kalesia. Tono le fainga maa looma nuu tamaa. Faftai tele lava ia ilo manuia. Tama faftai tele, tangata anu Samoa o lo salau le lalolangi atoa. Tuli loa ina e lo manuia ma lo file mu. Fa manuia ia te ilato watinae. E kalesia ke usiano. Nga luenga watina e aile manuia o lato ainga. Ia tunu oe mamau, tama faftai tele lava. Ai matau te vala au ia lato manatua oe le atua. Ma ia, Fina finau pea i mea lelei uma, awalamane i ngalo, e fo i ato e faftai i ate oe. Ia manu malo yo lato loto lo walofa, malo file mu e manuia yo lato ainga. Faftai le atu e maupe i lato le loto te tele, e atina e ayo lato ainga, i nu uma mau so se tafa le lalolangi. Le atua e manatua i lātou uma, i la mātou te tālo i le nei tūpō. Ta mai, faftai mo la mātou atunu nei o niusila o mātou nofuai. Faftai te le lava ta mā, o lo fi le mū, mātou te fia fiai. Faftai, awa mātou te langona lo walofa, fa manuianga es es o leola fi le mū ya te i mātou. Nisi o taimi, e manatu o fainga tāle o lang, ai ta mā, a mātou mana tunatu lo ulofa na mātou whapeane le. Ia vi, ia lava oe mole nei atunu, lo o mātou soifua maulai, whaftai tele lava lo ulofa. Mātou talo le atua, wha manuia le fainga a mālo o lo o yei nei, o lātou fuafuanga uma, wa e si la fia, le aise me ta se lilo lau si la fanga ati le atua. Sa pena ni usila mola in fai ngā pālota isi. Ma si na o novema, ai mātou talo le atua. Mole nei taimi le sabalinga, ia ilo fi le mū. Ia manuia le mālo o mana fuafuanga uma. Sa pena e oe nā o oe le atua. E te sila fia mea uma lava. E fai alo fina ngalo tamā. A ia maua le toa fi le mū. mani manatu lelei mani finangalo lelei itai o le malo New Zealand. Ma faipule uma ititonu o le malo New Zealand le atua. Talo e yai le anga lelei o oele ali ifuofuanga umalama. Fuofuanga umalama tamai faa moe moe. O oe ona le poto malea tamai. E faa fai ngofi yai mamanu yai mea umalama tamai. Ia maua le nofo le leima le fea alofani, mātou te iloa tamā, iei tai mi fi ese ese a iei, ala mātou talo le atua. Ia iei pēr lo wānga le lei, ia wha pēnāna wha atun tonu folau lo fina ngalo alofa. Lo tonu le fai ngā mālo a New Zealand ma le nei taimi, ma le nei vai tau sanga le atua. Tamai ia mātou te olenga ia te oe le ali, whaftai te le lava ilo walofa oe o le atua e manuiai. Ai nga umala, e sila fia lava lea tua, mātou talo lea tua, e vai e sata e tata. Faftai mō nai pule a onga, mawhai a onga, le amatai na fuele vai e sawa o onga, ile mala malama o mua mua, ia e mātou talo tamā, oi mātou lava o mātua, o whai a onga mua mua, ina ia oa o le whanau, ia mātou tau ia te oe, o le amatanga leo le potu, E mātou te fia fia tau tātala iai. E whaamanatu i o mātou ainga uma. Mō mātou tangata le tāua. O i mātou lava o whaia onga mua mua ea oa o le whānau. Ia mātou tau ia te oe lea tua soifua e manuia i mea uma. Whaamanuia ia o onga ngā luenga uma i so se mea. O le āwhianga iai ili nei vai e sā. Tamai e te tālo ia vi ia lava oe. Mātou te manatua whapitoa le nei lava taimi tamā. Mātou usoa tangata. O lo o mai e ngā lulu e whaavai taimi. Le atua tu ina atu i lātou. Ia manuia i lātou mamalu pui puia lo lātou wola. Sa ili manuia mō lātou ainga. Tamai mātou talo ave e seina le fili. E lu i tawina a inisi o taimi. A ia manu mā lolo walofa ma ia mawale soifua manuia. A wafe au mga luenga. Ia talo mwe o tou nisala i tutono le fale pui pui le atua. E sili ona e alofa i ate i lātou. Whaafitai tele lava tamā i eilo file mu. Ia mātou talo fo i tamā. Talo whaapitoa mo le fionga le li ikon sula le malo Samoa. I usila nei. Talo mo le fionga le high commissioner malona ofisa. Ma e uma o ngā lulua i tono nei ofisa. Samoa i New Zealand ni. Talo mō sui o Samoa. O loo ngā lulua ia tunu ue mamao le atua. Ia maua i lātou le poto ma le ata maima ia te oe. Ma lofi le mū. A o avea i lātou mō sui o Samoa i tonu ia tunu ese ese. Ia maua le poto ma le ata maima le alofa o lau fio. Ia tamai mātou te whaftai tele lava ili nei a la leo. Whaftai foi mō le radio Samoa. Talo whapto mo le sunga ya lui ma ane poni fatio. Ma le auwhai ngā luenga le radio Samo. Lo au walai lo fina ngalo le tala le lei. Ai maise o tu umalawa le tautua ina o le atunu u Samoa. Whaptai fo i le atua. Ia la leo kerisiano le ngana whapiritania. Ai maise o televisi le ngana whapiritania. Lo au wala mai ai lo walofa mo i mātou. Wha manuia ia te i lātou umalaba le atua, ia lātou ngā luenga, o loko whātino ina, o loko wha manuia ina ai i mātou. Ta mai whaftai mō le nei a la leo. Ia wha manuia i e umo lo ngā lulue, le i tū pālangi taimi e wha peritāni ai, wha salalaunga, wha pēnā o isinga ngana ese ese o le Pasifika, O loko whaatino ina i lungo le nei ala leo. Ia manuia ala tau ngā luenga le atua. E meise o e uma lo ngā luenga ma le pūlenga ma le auwhai ngā luenga. Whaftai tele lava i tono le mātou ngā luenga i nei le i tū pā Samoa. Whaftai i e o tautua. Mai lava i e o taitai te tono le nei tū. Mai se foi le sunga le whaife awa e sila fia. Whaftai tele tamā. O lenei o loko whaonga aina lona soifua ma le olai au au na ai mō oe. Tonu le ngā luenga le atua ma le faletua. Ai whaafitai o loko whaonga aina fo i lona soifua ma le olai. E tonu lenei a la leo au au na ai. O loko fina ngano lea mo I mātou, e whao ngā ino la mātou wola o tā leni wa e au maia mo I mātou. Aua ni tanu mia e whao ngā ina I tamai o la mātou tālo. Whaftai tele lava tamā, whaftai tele le au tāua ke riso, tamā o te tālo lea tua, lingi ato o whaamanuianga mo I lātou umalama. O lo te tālo mai te tonu ma o tamalawa. O ta māma tina, lea tua o tama mateine, o te loa o loo iei whanau tala vou, o loo te talo mai fo I taimi whapene, pei o na tala noa mai ai ta mā, whātai le whaonga aina o lalata wola lea tua, o loo te talo ai moisi, lea tua o lau te talo, ye whapena pe o na iei lo fina ngalo ma lo walo fai lunga ya te imato, whātai mo lalata wala lo fai ya te oe, Whaonga aina ai o lātou leo, o lātou langona lea tua, wa e tuina I o lātou loto, e vea I lātou, ma mea whai ngā luenga, e o ngā mō oe lea tua, e te tālo ai mō isi, whaaftai tele tamā. Tālo nei taimi, lea li ie, whaaftai mō le nei a lā leo. Wawa e tāpena ina, uina mātou le fe vaa ia I le tino, Alo mātou whiloa I o lumai a walei tālu sanga mōlia, a walei tono le nei a lāleo. Ta mā, whaftai tele lava moe na vāla au mai, whaftai fō I e o te tālo mai te tono ma o tamalawa. Whaftai e whaamanuia I lātou u malawa, tālo pei lava na abatu le taimi o tuanai. O āporo kalame o lo muli muli mai te tono le nei a lāleo. Te tono le nei a lāleo. Tamae o le tatalo ia manuia fuafuanga uma. Tei munimuliane ila au au nanei, sunga le faife au, ma lolo ta mafaftai tele lava, tei tae le ainga ia manuia, lava lo na ainga ma le faletua, ma le ekale siam fuafuanga I nei vaisa. Ta maa at faftai tele lava, faftai le malo si le tino, loto mafaufau ma le anganga. Lo e amai e mawhai na mātou whai o ngā luenga. Mātou te tau mu whai ai, e whai le mea sili mō o e tamā. Whaftai tele lava le whao ngā ina o mātou wola mō oe. Ia vi ia lava o e tamā. Tālo lea ma le whaftai tele le swafa. Mānu mālo o Yesu ke riso. Āmene ma āmene. Ia, mai le tae leo lo loto. Mo le tele atu lava lau whaftai tele lava I le au tāua kiriso, lau tau pa ia ma le mamalu, o lo whapena o na te tālo mai I te tonu maota malawa, whaftai lava, whaftai le fua ina o lo wola ma le ofo ina o lo wola, e au au na I le atua a vea oe o se taso le au tāua kiriso, whaftai tele lau whafonga tāpua I Samoa, whaftai tele lava fua I te tālo, o lo umanuia ai a umale a inga. Ia whaftai tele lau sunga le whawhia ngainga. O te talo ia whapena apio na mawana sui fua manuia I a te oe. E au au na ai pia mō le atua. I so o se ngā luenga pio na bala awai. O ia mō I tātou. Nei taimi o le alofa o le atua. Sae malo na fina ngalo alofa. Ta ita I atu lau tau sui fua I nā vai asu. Tātou tu I whelo I ai fōi. A wāle tātou mafutanga te talo. Ai mōle nei taimi, ia soifua ia ma ia manuia.

0: tono mai telefono. Mana oi mea la langi pe tu. Mana
1: oi
0: mea la langi pa tea. Wa chili je.
1: Pues qué ya.